Li helbestê ji dîliyên cenga azadiya re şîrên birîndar, bazên di qefesa hesinî de girtî, bi dil û biryara wana mezin bi hesta evîna wan û girîdana wan bi rêbertiye û gelê xwe re, ez vê stranê ji wan

0: Ez vê helbestê diyarî pêşmergeyên kahraman û hêja ku bi sala ji gelê me bi dest re bûne hêvî û bûne arama çiyan diyarî wan dikim. Rojhilat, çiyayên Zagros, Mangur û li Rojava, li Başûr, Hindirîn, Zozik, Qelediz û Qentara, Amedî û Metîna. Li hemberê wan ji derd dikelin agirî û sîpan. Bi hêvînê Bagok û Elegaz. Li gel va çiyana bûne hunermendên bi hêvî û aramî û nûsebir pêşmerge. Bi hêbetên cayê Kurdistanê. Li serî çiyan zeft kirine, feteh kirine. Ne bahoz û ne tofan, ne berf û baran, tiştek duwan kar nake. Li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramî, hêvîdarî û bendewariyê. Hêyek wan nan. Di paşila wan de kulmek tutûn, yan dipêçin, yan biqelûn, dikişînin, diramînin, difikirin. Li pişt û milê çek, rext û xencer, di dilda gir û hêrsa dijmin nûker, carekî fikir dê serî û xuber dide ser hawil, û mil dihêje û digihê tala dil, dil di tengijê ji qehr û girê salan û çav tîrêjan berdide best û newala. Di bîra xwedî diramîne. Ya zarokên xwe û jinê, ya cîran û gun û bajar, yan kesên newaş û rind. Bûkê ser bi xêyî ku îmane dikozê û dest bi hune, ku destgirtiyên çavnirê û sozê, û zulmê, bindestiyê û stemkariyê, ya mezin rêça rizgariyê xelasiyê. Pêşmerge hebûn û li berxwedana salan pêşmerge, dostên aştî û azadiyê, bêhn deng dibe û nûxwe dilbê, bang li hevalên xwe dikewê demê.
1: Wah valnû, bêce herê, çi dikirnû? Me rêçek dibê, nekawerin em bigirin dilanekê.

Spas dikim. Erê valê, sihetem mamoste jî xweş. Rastî pir stranê xweş nivsandiye yani ha. Ama olsa ji dilê meriv meriv di qefeyle yani.